le mot godé godé. Bonne année. Yaay jog wala papa jog. Xol wala lu ñeen. Bonne année. Wayjuri jog. Non lañ koy jappé. Bëgg toujours né ci jamm di contane di bëggé di happy.